0: Kan kuchukumusha wakati nzimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan, kuchikumusu mkutu nisumrinda. Alefem.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنريدا Alefem Ekula yuntu wa buto
3: Ekula yuntu wa buto No li nyukubanti Akade katambula Tunatero kubanga tufano Na ye chembu za mkantu Kwa tuna nyonyonyo wekati Kuna kungono luku longosa Tusaba kadeba femungero kuteka teka Otherwise jo kusangu obuzibu wa amani Noko ruwalira abana ba masomero abasinga ndera nyo basabu candidates wa face ni ya P6 P7 A3 S4 S5 S6 na masomero amalala gamu ku weekend gasoma mukati gurize bayogira ko abana bano tebalimu so tusaba kadi bafabali ku makubo demukuba abana bafolwe mbuya bananga abantu bali mu uniform egendereze Nzijuki zidwa mkade wange Dr. Mpeza Badanga mantipo kuma ilestoni Baso kakulungusa kuma chao

0: وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
1: حسبك، بارك الله فيك.
2: نعم قتلوا وكفاو سوكو نينيولي abawuliriza n'abakulaba ozaalibwawa osomerawa oli mukulaasi ki ate ogamba musenzalanda nakuwayo omukisa ogutumira omulala byonna biggwerawo ogenda wanuwe.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya nze Raihana Yusuf, ganzaaliwe wakiso, omukyala ayitibwa Nakyeyune Zaituni n'omwami ayitibwa Kanakuda Yusuf. Somera ku Madina Islamic Secondary School ensangi Katereke. Tumirako head teacher waffe ne Sheikh Alawi n'abasomesa bange bonna abansomesa ne principal waffe.
2: Kale inshallah sikirasi onaajogerwa ulundi okuddako kuba gyerabidde pal FM kumisankazimenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Tuli mu mpaka za Qurani, tuli abajuzu emu betufunye bonna bava ku Alif Lam Mim, era tujja kusasira matovu hudu luli yafunanga bava ku juzu amma, leero tajja kufunako izajaa. Nekyonda kimulaga nti kulaani nnamba yonna emukakata kukwata okubeera buli bakwata ayina okubeera nga naye agoberera. Tugeze ku mukontanyi waffe owokubiri era tukkirize tumuwe omukisa atubuulire amannya ge gy'asomera, egyazaalibwa abakadde be, ate era tubeere nga tumukwasa akakiiko akagenda okubeera nga kamubuuza.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya gange nze Namuli Abida Hussein, nga nsomera ku Smile Girls High School ensangi. Nzaalibwa omwami gwe bayita Haji Kibalama Hussein n'omukyala gwe bayita Hajjat Zainab Zaitun.
1: Kibuuzo ekisooka.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى

0: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
1: حسبك جزاك الله خير.
2: Pale FM tukumusamu kwa zimenda yakula ilio mtu wabulijo oyo Yesuhair Adnani Nkanji tuwamu wade assignmenti aite wa mulangira mnyonyole Shekhe Nkanji yani mkakasa botuwa gila Shekhe Nkanji tukwate kutege kubali muli okali okali oka iligenda kuhoi marodi utujo kusaga Shekhe Nkanji ya sinzo kumanyikiwa Shekhe Mafu tusanyo kula basebo era bohuli langa wehuli la mwao nga tuja tukuwamu Kuba mwenge jotwala mune twine byapfi byetufuganyamu nawe yo bintu bireke nange mbirese abana batoka bitwale insha Allah taala ziri juzu satu zitulimu sawa zino eranga tugenze ku Hakima binti Abdul Hamid Suhaira watu bogode jobe raji wa kuzala ya dengeri nyali kwa kaliti na ye katusubirete abida yaja tubulira amaliye dala Joseph Akima Hakima Hakima tubule Joseph mera jiba kuzala ni bazadewe jibali Kuburi yao uwe kusalamu bakuongeri mudua kubanga fa inna hal ana tisal. Naam.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Assalamu
3: alaikum. Amani ya mbiti wa Hakima binti Abdul Hamid. Asumila kusumaya girls high school in Sanji. Mianzali buambarara. Mkadi wa angarechiti wa Abdul Hamid Saba Nomchala Maryam Naka Jack
1: Hamishbuza Chisoka Hakima Aqra min qawli ta'ala A'udhu billahi minash shaytanir rajim وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية

0: يشاء بغير حساب.
1: حسبك بارك الله فيك.
2: نعم بعد افهم لكم مساءك نزمن دا كولا اليوم انتوا بريجو ازبا دي جزو ساتو ومانا مولاي حكيمة بنتي عبد الحميد yabadde wawo twebaza abaana abawala ensangi zino nti temukyatutya mu Kulaani. Edda baawuliranga nti waliwo abasajja nga wala baga naffe batuweeza ffe, ne Sheikh Mafule era ojuliddeko omuwala ze wakati musajja mukulu Suhaira nga naye yatudde edda n'agamba tulina okuvuganya. Kati ensonga zigale ku abali ena abalamuzi baffe abalungi bajja tubuulira ani yayiseewo inshaallah. Tumukize tuzeeyo akazindaalo ewa Haji Mulondo, tusigazayo abantu babiri bokka bokka aba juzu itaano inshaallah, ate tugalewo akanyumira ku biidhinillahi taala.
3: Kikumi musanvu katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio mpaka za school Quran competitions biri abiri mu mukaaga, era nga okusinziira ku nteekateeka yonnaku olwaleero tunaatera okutuuka ku ntandikwa y'enkomerero ya programu eno. Ku agenda tusigazaako items isatu. Esooka tuinako salatul asr, eyokubiri tuinako bannaffe abaina ejuzu etano, ate tuinayo ne speeches zaba sponsors director waffe ne bakama waffe abalala. Naye nga nkozesa obuyinza obumpeebwa nsaba mukkirize tusooke tugende tusali salatul asr insha Allah. Tugenda kusali wali ku Pearl FM, ate oluvannyuma tukomewo tumalirize enteekateeka zino ngebanje ile tulijia insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Bana Uganda ino yengeri yokugula mo ticket okulaba Uganda ngechaza Libya mo Hoima City Stadium mo mpakazo okusunsula mo abaneta ba mo Afcon 2027 pamoja okuingira ordinary ya wansi emitwale 2 ate ya wangulu emitwale 3 oroyo VIP ya mitwale 15 zoka. Gula ticket yongo ita ku momo ticketing.com biwagidwa MTN Bidiko neni
5: Ivana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nachance Gladys.

0: obulamu obulungi ate muleme kukifunamu misango oba oli awo. Ekiruubirirwa ekinene kulaga bantu bulungi bwa Quran n'obulungi bw'okugisoma n'okugikwata, abantu bagyagale, tugibagazise, bagyegombe, obaoliawo bo bennyininnyini nabo batandike okwefaako ku yo, n'abaana baabwe nabo batandike okubeera nti babakwasa ekkubo eryo abo obaoliawo ababadde bakyagayadde kukifaanagana bwe kiti. Akalabo ke bakuwaayo bakakuwa lwakubanga okoze obulungi, naye si ensonga ennene eya enteekateeka zino. Bwetyo bwe nsuubira. Mu mbeera efaanagana bwetyo, obuntu buli bubiri bwe njagadde obutava wano nga mbushyalinze nammwe era n'abo abatugoberera. Akasooka, abakulu abalamuzi bakyalemeddeyo mu swala, naye kasita abateesiteesi ne basaponsazi we bali bano. Eno mu kiwalimu tulinayo ekigambo kitugamba nti nasibul ilm au nisbatul ilm ila ahlihi, okuzza knowledge yonna eri bannannyiniyo. Nfunyemu okutya Sheikh Abdul Karim nga ndaba abantu abavuganya wano ba mu masomero ago mwe bajjidde, naye ndabanga knowledge gye bavuganyamu etali ya masomero ago. Ebitundutundu ebisinga okubeera ebinene, oyinza okugamba ebitundutundu 85 si bya masomero ago mwe bajjidde. Abaana bano ndabye nga bahufaz abasinga. Amasomero agakwasa abaana bano gatera kubeera malala. Cheka isima, amasomero abaana bano bakwatira irimu eno eya Quran gatera kubeera maki maneja sozi, gatera kubeera malala. Kasita bakulu babano nabo batuuse. Sheikh Abdul Razak anatubuulira bonna babano negomba nnyo okubeera abeesimbu ennyo mu irimu, okubeera abeesimbu ennyo mu irimu. Abaana bano wadde bali mu masomero gaffe, nze ndi wa mukisa nti ndi mwabo abamina ku masomero kuviira ddala ku primary mpaka ku secondary. Kyenjogerako nkimanyi, abaana abo naddala ba Quran, Qurani bazikwatira mu masomero ga tahfid. Ne bamala ne batweyungako mu secondaries, ne twongera okupolishinga n'okulongoosa n'okubongerako ku knowledge eyekuusa ku Qurani eyo. Kale nno ndowooza kibanga kya bwenkanya okubeera nti omwana bw'abanga Qurani alina gye yagikwatira okutubuulira Qurani eno yagikwatirawa. Abantu bano ne tubawa haqi yaabwe kubanga bibaba bakola omulimu guno omunene ku bano betubatulaba wano. Nsaba ekigambo ekyo okubeera nti mu kuvuganya kuno kiweebwenga omukisa abantu abo, tubalemenga kubakolako oyinza okubugamba butali bwesimbu mu lulimi olugonvu naye olulimi olw'amazima. Kale akagambo akasembayo kali kamu, abaana mmwe abasoma Qur'ani era abavuganya era abagikutte n'abo abagenda okubeegomba, n'abo abagenda okubeegomba era obaoliawo batandike nabo okubeera nga bavuganya, okubeera nga bafaanana ekyo kye muli, oba okukiwa abaana baabwe nabo bakifuneko omugabo. Qur'ani eno okugisoma kirungi era kikubirizibwa, ogikwata kirungi nnyo era kikubirizibwa, ojiwuliriza kirungi nnyo nga bw'olaba tutudde wano nga mugisoma nga tuwuliriza kirungi nnyo era omuntu bw'abikola abifunamu empeera naye ensonga bbiri nkulu nnyo kwagikutte kwagiwuliriza kwagisoma ku mutendera kwonna kw'ogisomera okugisoma bikulli ikhlasin ogisoma ogikwata giwuliriza naye ng'omutima ogunkenenudde nti ebyo obikola ng'onoonyamu Allah kusiima nakyo ekyokubiri Qur'ani makyaza ebyo bigiriko naye Qur'ani teriiwo lw'ebyo sikyangu nnyo kyakwanguwa kutuukako Qur'ani tugisoma netugikwata netugiwuliriza naye teyakka purposely for that ekinyusa ekinene ekya Qur'ani okubaawo kwayo kwoyo agisoma agikutte agiwuliriza kufaayo kugitegeera nakugikolerako awuliriza Qur'ani agisoma agikwata ebyo bitutuusa butuusa ku nsonga y'okubaawo kwa Qur'ani omuntu awuliriza Qur'an akwata Qur'an asoma Qur'an ateeka okwerwanako ategeere byasomye byakutte byawuliriza bw'amala abikolereko kyeyakutte kimugambye nti aqimu swala agenda abeerenga yuqimu swala kimugambye nti kunu maa sadiqin agenda abeere wa mazima kimugambye nti no ebyo byonna byowulira ebyo Qur'ani eriwo kutuluŋŋamya nakugayidinga bulamu bwaffe bangi bakutte Qur'an bangi bawugiwuliriza bangi bagisoma naye okugikolerako bikyagaanye ogikolerako bikyagaanye mbasaba abasiraamu nga tuli mu kuvuganya kuno meseji eno jinzi jenjagadde okutuusa gye muli twerwaneko mu kutegeera Qur'ani nga bwe tugisoma twerwaneko okutegeera Qur'ani nga tugiwuliriza akutte Qur'ani ogikutte werwaneko okugitegeera naye genda ekuyambeko ekuluŋŋamye mu byokola ekuluŋŋamye mu byoleka bw'onootuusa Qur'ani ku seeryo Qur'ani ejja kubanga etugasizza kubanga Allah yagissa hidayatan lilalamin kuluŋŋamya ebitonde saba Allah subhanahu wataala ateeka omukisa muyirimu yammwe era nsaba Allah subhanahu wataala abawuliriza bagyegombe nsaba Allah subhanahu wataala buli omu atuwoye okwenyumiririza muyo era tugyagale tugisome naye nsaba Allah subhanahu wataala atuluŋŋamye n'ekitabo kye n'obubaka obwo sijja bususa ssebo munzikirize enkome wano السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام تنزا نيوتو يانزيغي شيخ صديق ندورا ولو بكا بغتوا دي إلا تسابة الله تتك موابو أباجي سوما أباجي وليرزا أتيرا أباجي قواتا نيكي سنجل يدالا أباجي قولي لكو كسيرا كانو تتو سيكونتان دي قايين كومي رويين تيكا تيكينو إلا أنغا tugenda kumutendera ogwabo abejuzu etano Qur'ani elimu juzu amakumi asatu kyavunanyizibwa okwebuuza nti nze ninako mmeka Allah atusobozese okuba nti tubakozi twanjula mu maaso ge ng'akaseera katuuse nja kusaba ejuzu etaano zetugendamu omukulu Abdulrahman Musobya okuva ku Kampala Islamic Senior Secondary School jangu Naam. Ate unagenda kufuganya na mkulu Zimula Yahya okuva ku Bilal Islamic Secondary School. Tongero kwebaza abala muzibafe abatutembese okuva jitwatanikira paka unitutuse Sheikh Jagwe, Sheikh Hamad, Sheikh Hussein Katerega, Sheikh Abubakar, ate neba Sheikh abatudde mu kyokero lero okuva nti mututembese. Mukirize mu kaseera kano akazina lonkazeeyo eri bakama baffe abali mu kitongole ekyebibuuzo batutwala ate kumutendera oguddako.
2: Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salaam.
2: Tukomyewo nate mukubeera nga tufundikira empaka zaffe wakati mu kusoma ku baana bagenda okukontana obagenda kuvuganya mu juzu etaano insha Allah ta'ala. Tuina Abdurrahman Musobya okuva Kampala Islamic. Gwe Musobya. Musobya. Wamu ne Zimula Yahya okuva ku Bilali Islamic Secondary School Bwayise. Nkakasa bitwatandise nabo obedda muwulira okuvuganya okw'amaanyi ne insha Allah otunamalira empaka zino. Jem ajja kulangirira empaka eziddako z'abaani insha Allah. Tongera okwaniriza abagenyi baffe abalungi. Sheikh mugendera alyawo alinda okugaba kirabu ali kumpi ne direkita abagamba tongeremu kyolabaawo ki ekyetaagisa mizindalo givayo bulungi oba tewaliwo abatawulira naye nkakasa tugenda biteeza byonna byonna biidhillahi taala. Ate mizindalo mwagula gyakika kya waggulu n'olwekyo nali kubibi awulire ekigenda mu maaso nga tumaze okulaba asooka Abdurrahman tugenda kwasa abamubuuza ebibuuzo bye ebisatu insha Allah. Ate guno gwe mutendera gwokka gwokka oguliko abasajja ku basajja gira egikulembedde abakyala babaddeo katebe ke nakaddako kati saawa zino Champions League w'abasajja ku basajja insha Allah. Wafi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
3: نعم شيخ مصوبيا. سؤال الأول شو زج سوكا أولي مجزو تانيزي إزي سوكا هو كسورة البقرة مبكا كسورة النساء. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كتاب مرقوم يشهده المقربون.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
2: نعم بعد إفهمتكم سامك نزمن ده يقول اليوم تواب رجو ويو يفوني كده نقسم كفه وكلنا كلا لرو مكونتنا كو جزء التانو aitiwa Zimula Yahya okuva ku Bilali bwayise mutabani wa Sheikh Zimula Yahya mukwano gwa Sheikh Mugendera Kimanyi banyimanyikidde obulungi ne Sheikh Mugendera kuba baine ibagata bingi nnyo naye tubebaza abafusubizi bababira bamaliriza n'okusoma kuno batuukiriza aya khitamuhu misk abadena ka misiki mulangira tekabadde mwawo ku nkomerero mulangira kasita kuona mu mutwe kamisiki kabaddemu ku nkomerero era tubebaza abavubuka abo abadde mu juzu etaano mukkirizenga senati zayo kazindaalo nyina be ndalabyeko wano abaali abakontanyi Jamal Alwa jangu wano tusomere ayanga satu mu balenzi ani wano eyakontanako wano bashekhe temwekweka kulani ani umugiri mugiri tumuite wano fi ayuni nazi mukeba nawe isembere wano nga tunazeyo kazindaru wa haji mulondo abali ko mpaka zino naboka basembere biidhinilla batweyo aya atibwe mukwata mujuzu ama mba mutukoze bulungi kubanga nafe tujja goberera ne temugeze ne mukwata keri walala inshallah jamala jangu ne mukeba naye aje ndaba Frida achaba jukira aina gwasuzo kwa gaje yao matuvudu hey kare bade manyi nti nabategezi bache kwatidem kare inshallah ababiri bano kabatusumirimu tuziya kazindalo ewa haji mulondo atina fitumalizo gatta kwa fano max inshallah isembayo aje dembe ofuanga ili kuzichira bikanawe ebola ainengereje kutawanyiza munga bagende Saudi inshallah tusaballah ebidwadde bya bisembeze wala kubanga bitanise nuko se mpaka za kulani inshallah nam
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi
3: amanya nasari Jamala Musa kuva ku Madina Islamic Secondary School gana kwatira ku Zuhura Education Center. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: فيها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أمانيا نسأل جمال موسى أسمنا كمدينة إسلاميك سانجي كاتيريك كواتيدا كزور زهر إدكيشن سينت بومبو كاروي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته. نعم سافا عبد البست عادي. سافا عبد البست عادي. نعم سومي لكو حوا سيكندري سكول نالو فولي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: Tuyanzanyo tuyanzege, chikumi musamu katonye zemwenda, Pearl of Africa Radio. Aba tugoberera, tuongera okwebaza, olw'okuwerekereza kadata, ne mubanga mukyatambula naffe, okuvera gye twatandikidde paka kusaawa eno. Sheikh Uthman Shabani Ngobi yanyumiza, nti alina mukwano gwe yava e Saudi yeeyo ng'amaliriza okusoma, n'ayagala okuwasa. Bamufunira omukyala. Mchawa na mugamba nti nina juzu satu. Na mugamba masha Allah. Nina juzu chi. Na nansi, falaki, na ikhlas. Shekhi na agamba astaghfirullah. Na ye, abanda wana alhamdulillah. Batusomede Quran. Tubebaza. Nja kusaba, chigundu atudewo. Jangu, ebasa zinu zitambule. Uli omwate kemu kucha Quran. Osono kuwanika keri nyanti. Eno njiwade gonde. Eno njiwade gondi. Chigundu atudewo. Jango tambuze ebasa zinu. Kula Quran. Tuida jango tambuze. Tufaya. tetuinza kuogela ku Quran nitayogela ku AK Islamic Book Center elanja kusaba muda chika biri mukadde wangu kuva ku AK oje obeke ekigambo kyotuusa eri abawuliza ba Pale FM nasemba okumanya ekizimbe kinali mmanyi nasanga bakikoona musangibwawa inshallah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abakulembeze ba Paro FM aba soyi soyi ba mashayikhi mwenna abali wano kulwa eke amanya Rajabu Faruk Seremba nze ndi muyizi Mwazihar University era nga ndi ku masters nkola ntakasosa mufiqhu almuqaran e aw nasima eranga zimu na Uganda yasoko kuyingirayo ne negative wako ne yadda abalalawo batyawo ligambo biwanvu wa muko eke yasenguka neva wetwali tujimanyide wali ngo yingira buyingizi ngo ita mu gate eva ku owino sole ku parking enkadde na yetu achuka netudda ku side eno abamanyi street je bayita nachivuko street abana chivulen awe tuli tuinomwa opposite nomwa lagwa ham eranga tuli ku kizimbe ekipya che bayita site base obotu sangawo kufule soka waggulu abebitibu abwalimu abali wano mukirize mbalopere eke emanyikidwa nga Islamic Book Center na ye challenge jetufunye abantu tebachayagala kusoma bitabo obera wawo nono nyo omuntu ajogule ekitabo na kubula simanyo batusoma bichi na yenze sibitegera nabaddeko mu byale ebimo nze wemba ntambula nga mbuuza sibuuza ibuzo bingi nembuuza babaddemu mbuuze oba mu mbuuze ekyalo kiri kumpi nnyo na wano mbuuzo oba mukolechi ne bangamba nti atubuuze festuina bibuzo nemba buuze mpaji ze swala badde nsaba mumbulire ziri mmeka musilamu nangamba ziri tano emugamba barakallahu fikum zimenye nangamba ti shahadatun alla ilaha illallah wa ita izaka nentiki naye bali kukuchi kombi naye bwobagamba nti tusome oli alabanga ekigambo okusoma kimumalira ebiki ebiseera abebitibwa irimu wano mu kibuga tuyinako naye abantu abali ku mabbali eyo oli omuwali mbasobola okugamba genda osaaze n'obuuza wali abasira bameka abasaalirawo bali bameka abakolaki abasaalirawo era bw'otuukawo n'ogamba nzi temunziza ku muzikiti ogwo naye abebitibwa abantu bali buki bobe nze mbasaba abawuliriza ba Pale FM buli omu gyoli tweyunire okugula ebitabo girimu erimu biki abo walimu bano abawandiika ebitabo ne babireeta ku ekite bansobi wabula baba bakutereddewo w'otandikira okujja kyokola ki obulamu bwokwe butandikira kano keema nsembyayo fenna tutunuulira obudde buno tubulaba naye nga nkakasa okakasa nti oli mu budde ddala okyayina obuki omusajja omu yali muhandisi bamu Luganda gwe bayita inginiya yatambula ngolugendo ngavu ali mu train nava mu kifo nagenda mu kirala nava mu kifo nagenda mu kirala na ye agamba nti natambulanga nagenda okulaba nga mu train mwendi abantu bali kuki ku simu ate ku simu kwe bali nga bali ku games na mafilimu bali ku games na machi nabalamu obudde bwenkozesa nengamba nsobola obujjamu ekyamaki ekyamakulu yagamba natandika okusoma ebitabo nga buli bwentambula obudde obw'eddakiika asatu at least nze somako peji zange zenkozeki nagenda okumaliriza nga mmanyi byenali sirowooza nti nsobola obbimanya nabwekityo obudde tetulina ab'ebitiibwa abayizi abamanyi sheikh Kasakya Muhammad yani amumanyi ab'okubbiraali sheikh Kasakya mumanyi yatugamba nga tuli mu kiraasi eya thanawi bw'otambula n'osanga olupapula mala ddusomako mala ddukolaki nabwekityo twebeerere mu layini y'okusoma naye ate tuyigirize n'abala okukola ki ogwo mulanga ngukubyerwa eke bannange mujje mugule ebiki ebitabo ate ebivuunule mu nnimi ze mukola ki kubanga ekintu kiri mu luganda oganyo kigula ate oyagala ekyoluwarabu mu ddiini y'obusiraamu tebatutegeerera nkiddemu mu ddiini y'obusiraamu tebatukola ki tebatutegeerera osoma n'otegeera kyotategedde n'okibuuza omuki era bw'osoma kyolaba nga tekitegeereka yita omusomesa omubuuzi naye ffe tubeera ku kaseera tuli ku starting point kyetuvaawo nabwekityo nyinza okuba mpanvuyiza mbeebaza ab'ebitiibwa abeewaddeyo ne mukontana nabadde ntegeka empaka za Qur'ani ne bannange mwazaali twebaza mungu yatusobozeseza netuziteeka ez'abannayuganda allah n'atusaasira munnayuganda eyasinze etufuna munnayuganda eyavudde wanaamuwa omura
5: amiina
4: ya rabbi nabwekity ebintu ebyo ababikola tusaba allah abasiime tusaba allah abamalire tusaba allah buli omu amuteera omukisa mu nsimbi ye nemmu ebyo ebikolwa byakola nga biyimirizawo Qur'ani wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
5: waalaikum ssalaam warahmatullahi wabarakatuhu gwewe naatugoberera ku 19.9 Pearl of Africa Radio tuli ku nkomerero y'enteekateeka eno eya school Qur'an competition 2026 era nga newetutuuse osabibwa okuwawula amatuugo kubanga tugenda kufuna alipoota okuva mu kitongole ekisoyisoyi ate nga kyekiramuzi babadde bagatta wano nawali okulaba nti bazuula ani oyo omuwanguzi akawungeezi ka leero kaseera kano akazindalo ngenda kakwasa ekitongole ekiramuzi batubuulire emitendera mwe bayise okulonda abawanguzi obubonero obutambudde butya era ebirabo bigenda kutambula bitya ku lw'ekitongole ekyaddaawa ku Pearl FM Sheikh Hussein Muwonge ogenda kunyambako ojja kuyita general manager waffe Alhaji Soz Muhammad Harun naye atuuse obubaka bwe akawungeezi ka leero ate ye gwe ngenda okutuma atuyitire omugenyi omukulu injiniya Bamze Rashid insha Allah akazindalo kali eyo ku nteekateeka ng'ebibuuzo bwe bitambudde okuva gye twatandikira
6: bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi waalihi wasallam tubeebaza okubeera nga mukyalo ku Pearl FM budde butambudde tuyingirira budde bwa magharibi ye mukkirize nga tetunaba kulangirira kivaayo insha allah nsooke ntwala omukisa guno okuyita mukama waffe general manager Alhaji Soz abeere nga alambika ensonga ze ate insha allah oluvannyuma lwa protocol oyo tugenda kubeera nga tulangirira so nga ate n'ebirabo ebiri ebyakukwasaako mikono gyonna eginaabeerawo insha allah
7: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu twebaza allah subhanahu wataala atwazise entunnunsi ne tuba nga tukyasobola okusisinkana atuwadde ebiyungo byaffe ne tuba nga tusobola otuuka wano nga tuli mu bifaananyi ebirabika obulungi tujja mujjukira nga mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatutuusaako ekyengera kino eky'eddiini yaffe busiraamu ekituyambye ku nsi kuno ate nga ne bulamu buvannyuma tulyebekakafuntu tujja kubeera beesiimu nga tutambulidde mu buufu obwo akaseera oba ebiseera bigere mukkirize tusooke tufune ekigambo kimu bibiri guno omukolo gwa

0: Ramadan kuchukumusu mkata nzuwenda Pan FM included BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludalumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwe avan kuchikumusu mkata nzuwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدول أذان كتكم سوفك تنسوين دا الفيلم كل اليوم
3: Bwake day wasuzote Uganda kulokoko yake amachago gavusa manyuvu ngateno runakuruo rweyonge dokubera rwakabi rwambulizganya nunji kula voice bando ya MTN yonna wakati wesawe mune bilezo kumacha wefunile dakika satu ezo werere ezikuba MTN kwa MTN ngazima lulunakururamba igasta emunoti noti stabili emuhashi ofune dakika zezo werere buli runaku sumulule chibozi cho kebera kukabite Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei Sumulula omuri yoku kurimu neda chikezo uwerere Okuvamu MTN
4: Ngaturi wamu inkura gana ya fitere mesebwa
5: MTN
4: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
6: Obaddo kimanyi nti kati osobola okuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumala ennaku satu nyiga star emunya mwenda star emuhash ojafuna ennyongeza yabi satu ne dakika ezobwerere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN elungamizwa Uganda Communications Commission obaddo kimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN momo tuyina kula kyangu nnyo kozesa momo app obonyige star 165 star emumunana hash ofune PRN osobola n'okusasula obutereevu rental tax bodaboda income tax moto income tax oba parking fees tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka kikole mu bwangu akadde kunna mu kifo Chona, okusasula emisolo ne statutory fees byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago gemanyiga Momo. MTN Momo, erungamizwa Bank of Uganda.
7: Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mugwanga. Eri mu kibuga wakati tulina ebikozesebwa byonna banquet, meeting facilities, conference halls, wonoteke nchikozo, okusinzira kuba

0: Dona zileta akram luvega either solo kuzikuba kongo ja tomanya fritinze nandi ya gadenyalo singa basobola kwetu kila basobola bayino busobozi
1: batuke batuli Kampala
0: balabe chiriwo ku ground chigenda bawa omzungu chaita a clear picture
1: true tuli Kampala moto keji obo tusi
0: kasuko tuka ku Starbucks na muongo
1: mukake
0: nkadde ngenda ku Starbucks na muongo yeyo keriwo
1: Yoka, ye petrol station yoka iliwa baila.
0: Awe njini kustabeksi.
1: Gwe kubasimu bakunone.
0: Kubasimu ezo, bakunone, bajiwa kulete ku offices. Ojewe labile konti chetuwa ngera ko.
1: Mazima.
0: Mazima mele ele. Enyabo.
1: Kale, nubu gambo wabanae. Tusaba, tulasibu lile wano. Nga tulasibu lani chila museo. Assalamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ifrise gaziyidwa nesiba kuikabia business bipia kumina bibiri. Muno molimu, abatunda mafuta mbunji na mbutono tono. Banna makolero, abayikule vyo bugagabio mutaka na abasa mainja. Abenyigira mbio buzimbi, abafuna mkugula okutunda no kupangisa taka na mayumba. Abenkula ya kali magezi oba information technology. Abatutusaka masanyalaze, amazi, abali nebi suro, banna bitone. Abali nebi febi umuliru wamu, abakule mirimu jie chikugu. Na abasa abaza abantu nebi ya maguzi, ngujieko abataksi na ababoda boda. Choli no kumanyanti mkula ya ifrise weli kukua anguiza la business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensibe mukimanyi dwanga refunds norwecho tobeera bubezi ku nkola ya IFRIS wabula gikozese okuvuganya mu katale
3: Uganda Revenue Authority developing Uganda together
4: Kanoke kasera kukutusa ko program yo omunala
5: omunala
4: mugindu kuigira ebintu binje ebikwatagana no kwekula kulanya edini yo Uislamu ebyapo ebyo Uislamu n'ebintu ebirala binje
6: Alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallama wa baraka ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du abarunja bebitibwa batugoberera okusinzira yonna gye muli ensaba mukkirize tubalamuseeko n'ekiramuso eky'abantu bamujjana ekiramuso eky'omuwendo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tukomyewo nate ne programu yaffe omunaala programu eno omunaala ekulengeza ewala kubikwata kunzikiriza entuufu buli mukkiriza yenna gyateekeddwa okuba nayo twasalawo omupulogulaamu eno okutambula n'ekitabo ky'omu ku bamasheikh eyakuŋŋaanya ebibuuzo kikumi mu bitabo by'enzikiriza bamuyita Abdulaziz Ash-Sha'lani hafidhahullah yakunganya ibibuzo kikumi okuva mu bitabo ebyenjawulo nga abiwa yakunganya ibibuzo kikumi n'ennyanukula yabyo kuva mu bitabo ebyenjawulo nga ibibuzo ebyo kikumi bikwata ku nzikiriza ibibuzo ebyo kikumi bikwata kunzikiriza era tugenda genda maso nokutunulira ebibuuzo ebyo nga bwe tuzze tukola bulijjo atuwuliriza omulungi ali eyo tuli ku kibuuzo eky'ekkumi n'ettaano kye twakomako kitugenda okubeera nga olwaleero tukomekkereza tugende ku kibuuzo eky'ekkumi n'omukaaga ekibuuzo eky'ekkumi n'ettaano kigamba ma a'azam ma amara Allahu ta'ala bihi teeka ki erikulembera ebyo byonna Allah bye yalagira teeka ki eri kulembera ebyo na biyalagira kye kiteekeddwa okubeera nga kikulembera ebyo na Allah subhanahu wa ta'ala biyalagira kibuuzo bwe kifaanana kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina biyalagira biya tulagira okola na ye abaffe biya tulagira okola byonna biri mu ddaala lyerimu oba birimu amadaala nga bisingana kati omuwandiisi yabaleeta ekibuuzo kino ng'akijja mu bigambo bya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mu kitabo kyekitiibwa Usul Thalatha mwe yagambira nti azam ma amara llahu bihi attawhidu ti ekikulembera byonna Allah bye yalagira kwe kumwawula ekikulembera byonna Allah bye yalagira ye tawhid kati omuhandisi n'abuuza ekibuuzo ng'akijjemu bigambo ebyo kyabaleeta okwanukula gakuli mbigambo bya Sheikh Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala قد أعظم ما أمر الله به التوحيد. أشكولين برب يناء الله سبحانه وتعالى برجلة التوحيد. وهو عبادته وحده لا شريك له. إران التوحيد يو الله برجلة. كوكبانع الله يك ياسين زبوا. Kusinza Allah yekka awatali kumugattako kintu kirala bwe yamaliriza omuwandiisi n'aleeta obujulizi ku nsonga eyo obwa aye gamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan mazima twajja obuli kibiina ky'abantu omubaka mazima twatuma eri buli kibiina ky'abantu omubaka ani ibudullah omubaka oyo meseji gyalina eri abantu kwe kubategeeza tumusinze Allah yekka wajitanibu ttaghut mwewala okusinza attaghut ebirala byonna ebisinzibwa ebitali Allah yo ayiri mu suratu An-Nahli ayatan mukaga botunulira ennyanukula y'ekibuuzo kino tuzze tukitunulira yagala tukyongereko point sisatu eraga ebintu bisatu ekisooka etteeke kkulu eriteekeddwa okulembezebwa mu kuteeka mu nkola kwe kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka awatali kumugattako kintu kirala era ng'oyo ye tawhidi Allah subhanahu wa ta'ala we yatuma naye ababaka ili teeke kkulu bwe twogera ku nsonga eno eriyo abalowooza nti empisa si kikulu era bwe tukubiriza abantu okusinza Katonda omu okwawula Allah subhanahu wa ta'ala tulabikanga abategeeza nti abantu bagayalirira empisa ennungi zote baba bazisuule muguluka tebazifaako kigambo ekyo si kituufu wabula twagala kutegeeza abantu tiwoba oyagala okuzimba eddiini yo ng'ogizimbira ku musingi omutuufu olina kusooka kumala kwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'omutongoza mu kusinzibwa kwe oluvannyuma n'olyoka ozimba ebirala ebisigadde tukkiriziganya ne baganda baffe abasomesa ku mpisa ennungi nti empisa zeetaagisa naye tugamba teziteekeddwa kulembezebwa ku nzikiriza ey'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okukkiriza obubaka bwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nzikiriza eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagala tubukkirizeemu era tutegeeza abantu nti tewateekeddwa kubaawo kwenkanyankanya wakati wa bikolwa bya mpisa nungi ne tawhid ne enzikiriza. Enzikiriza gwe musingi oguzimbirwako empisa zonna zoluwoza. Tulaba Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an ekitiibwa bwe yali ayogera ku bintu ekkumi mu ayatul huquqi yagati wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Musinze Allah temugattanga ke ebintu ebirala. Oluvannyuma n'alyoka aleeta ebirala ng'atandise ne haquhu n'ebbanja yennyini lyatubanja lye yatandika nalyo. Oluvannyuma n'alyoka aleeta ebirala ebigoberera ebbanja eryo, kuyisa obulungi abazadde, kuyisa obulungi emiriraano n'ebiringa ebyo. Bw'otunuulira Allah subhanahu wa ta'ala nga adagira mu aya endala agamba nti waqada rabbuk alla ta'budu illa iya, mukama wo yasalawo oleme kusinza kirala kyonna okujjako ye. Wabilwalidaini ihsana, era mukama wo yasalawo n'abalagira okuyisa obulungi bakadde bammwe. Omala okumwawula mu kusinzibwa kwe muzzeeko okuyisa obulungi abakadde n'aleeta n'ebirala. Kitegeeza ti empisa ennungi, okuyisa obulungi abakadde, okuyisa obulungi aba emiriraano, okuyunga oluganda, okwewala okukosa emiriraano n'ebiringa ebyo, ebyo byonna biteekeddwa okubanga bizimbirwa ku nzikiriza entuufu. Omuntu bw'abikola ebyo byokka enzikiriza yenga si ntuufu nga musamize, muntu w'amasabo, muntu w'ayirizi, zakkiririzaamu, zasinza ze yeesigamirako, mulogo, muntu wa byabalongo ayina n'obulira, muntu wa nnyimbe ez'obushiriku, naye ng'ate omusiŋŋaana nga musajja mugabi, omusiŋŋaana nga ayunga oluganda. Omuntu oyo okuyunga kw'oluganda n'empisa ze zonna ennungi z'alina tebisobola kumuyamba wadde okumugasa ebbanga ly'amalanga talina musingi gw'abizimbiddeko ogw'okubanga alina enzikiriza entuufu ey'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutongoza n'okukkiriza obubaka bwe yassa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okubukulembeza n'obutabaayo kyazzaayo kyonna kubaka obwasibwa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era ojja kusiŋŋaana ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bwe yali amutuma kye yatandikirako okusomesa abantu yatandikira kunzikiriza, yatandikira kunzikiriza. Vanyuma n'ayigiriza abantu empisa ennungi, vanyuma n'ayigiriza abantu empisa ennungi. Mathala nga bwe yatuuka mu Madina n'agamba nti ayuhannas, abange mu abantu, afshu salama, obunyise salaamu, waatiimu ttaama, muliise emmere, sallu bileiri wannaasu niyaamu, musale ekiro ng'abantu beebase. Agenda okusomesa ebyo nga yasomesa dda abantu enzikiriza entuufu. Qulu la ilaha illa Allah tuflihu, mugambe nti la ilaha illa Allah muwone. Olwekyo kikyamu okulowooza oba okulowoozesa abantu nti empisa ennungi obusiraamu ze bwayigiriza zenkanankana n'enzikiriza, oba okulowoozesa abantu oba abantu okulowooza nti enzikiriza empisa ennungi zisobola okugasa nnyinizo ng'enzikiriza yesi ntuufu. Ekyo kikyamu. Wasomye Qur'an ekitiibwa mu suratu at-tauba. Abawarabu abaali balabirira Kaaba mu kiseera nga Allah subhanahu wa ta'ala tannatuma nabi sallallahu alaihi wasallam, oluvannyuma nga amaze okumutuma kabara bacha ino vuna izo kaba eranga bebali no vuna izo kubantu abajanga muhijja tubanga hijja yasigale ekolebwa ne wankubadenga abarabu bava kunzikiriza Ibrahim ne basikala bakola hijja eranga bajiwe kitibwa ne nga bajiyingiza mu ebirala ebyombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyajijjamu oluvanyuma lw'obusiraamu okuwangula Makka. Kakati waliwo olunaku lumu okwogereganya okwali wakati wa Abbas ne Ali radiyallahu anhuma. Nga Abbas agamba tiffe tuli banjawulo kummwe kubanga tunywesa bahaji, tulabirira bahaji, etubanywesa n'okubanywesa. Allah n'agamba bw'ati nga yanukula ebigambo bya Abbas mu suratu At-Tauba, oyinza okutandika ne aya y'ekkumi n'omusanvu n'osoma n'ey'ekkumi n'omunaana n'osoma n'ey'ekkumi n'omwenda. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala, ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. تجساني لكبان توابا قدتك الله سبحانه وتعالى يبين تويبير لا أقبانوا بلا برزك مزك تجاه الله أقباني إبادة زنزبا قولا كباقا أمانتي بسينزا الله لا شخصي دي ونيونيولا آيهو شاهدين على انفسهم بالكفر وبنيني بكا كسميت مجاوي انتسيبا كيريزا بكاف بوكاني اولئك حبطت اعمالهم ابي مريم جاوي جاسا زيوام وفي النار هم خالدون نمولي لو بغينا كبينا مولو بيريرا ايه كمينا مساف بفونو سيباري بجيفون لباقامبا ما ينبغي المشركين أن يعمروا مساجد الله بلا عبادة تجساني لا قبا الشركي قبا هنگا بايمرزاوي مزك تجاه الله نو كسينزا قونا بمانا وكسالا قابة تكوين مكرو وكوكولا قابة عمرة تكوين مكرو وكولا بريدا قابة كعبة تكوين مكرو. الله أكبر. وأنواع الطاعات وهم مقرون على أنفسهم بالكفر بما يظهرونه منه. أنا أبكر زانتي سيبا السلام سيبا كيريز أريد أن يوليك أكفامبو. أولئك بطلت أعمالهم لفقد شرط قبولها أبي مريم جاب جاسا زوام أروك مانغا تبينك كوكوليزو ككيريز ساميريم الذي هو الإيمان. وهم يوم القيامة سيدخلون النار ماكثين فيها أبدا. نوكرو نوكرو ينكم من الوغة عندكو ينجروا مليرو كبغة عندكو بينامروا بيرنا إلا إن تابوا من الشرك قبل موتهم كنجا كونغا بين نجزين وهم الشرك قاتبا نباكفا وآية جيتا كريزي جتنو يدي بنا لابنا يباكولا إلا زينتي مريم جابة جينا مكولو kubabera tebaina nzikiriza ntofu basigalanga bashiriko atuulirizo mulungi. Aya ey'ekkumi n'omunaana kyabagamba Allah subhanahu wa ta'ala innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-sala wa ata az-zaka wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ayakunu min almuhtadin. Ayakumi namnana mazima abatekeddwa okubana obulabirizi ku mizikiti gya Allah ibabakkiriza Allah kibaina okusooka okukola olunakula enkomerero olwo ne bayimirizaawo essala ne batoola ne zaka ne babanga tebayinayo kintu kyonna kye batya okuggyako Allah. Abonno be balungam. والتفسير يا جامع إنما يستحق إمارة المساجد ateke duo kubeira anga zimbe mizikiti nuku jila birida wa yakum bihaqiha man amana billahi wahda ya kriza Allah yaka walam yushrik bihi ahadan katayna chamu gattaku wa amana billahi wahda man amana billahi wahda walam yushrik bihi ahadan wa amana biyomi al-akhir kizo unakurinko minu aqama s-sala wa ata zakata malihi walam yakhaf ahadan illa Allah subhana fa ulai humu alladhina yuruja an yakunu muhtadina ila sarati al-mustaqim abonu webasubirwa ukubela kukubetuf wa amma al-mushirikun fa huma abadu ma yakununa an thalik na ya bashiriku bali walanyo necho muaya ya kumi no muenda jinsinga jinsingu kwa agaro ulirizeye na enja kati na zino usiulirize kubanga ya kumi no muende gobelera zino jaba Allah subhanahu wa ta'ala gamba wati ajaltum siqayata alhaji wa imarata almasjid alharami kaman amana billahi wal yawmil akhir mufudde okunywe sabahaji no kulabirira omuzikiti ogwemizizo ne muchenkanya nkanya no kukiriza Allah no runakulenkomerero ne muchenkanya nkanya no yakiriza Allah no runakulenkomerero wajahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah tebenka neri Allah wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah tarunga mechimina cha watu bali azamani abafunuzi bagamba bwe bati abafunuzi bagamba bwe bati bafunuzi bagamba bwe bati ku aye bagamba ya 19 ajaltum ayuha almushrikun القائمين على سقاية الحج وعلى إمارة المسجد الحرام مثل من آمن بالله مين كان يانكني زويو أن يسبا حج نالا بالله مزكي توقوية مزيزو نمين كان يانكني نو يكرز الله سبحانه وتعالى ولم يشرك به أحدا ناتم قد تقوتين تجلال وآمن بيوم القيامة نكرزو نقولينكو ميريرو وجاهد بنفسه وماله لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين وكلمة الذين كفروا السفلى أجعلتموهم سواء في الفضل عند الله مبين كان يكن الزير الله مبرونجي لا يستوون أبدا عند الله تبين كان كنا إري الله ربيرنا والله لا يوفق الظالمين بالشرك الله ترونا مبالي أزامان أبقل الشرك ولو كانوا يعملون أعمال خير كسقاية الحج قوابين أبقل يميرون ويميرون نغوكو نيوي سبا حاج وروش ونطجاو بوينت النيني أتوري لزو مرونج أبانت بسما حديث قامت إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق نتمى نتمي الدواء okujuliriza empisa ennungi nga beesembesa hadithi eyo okulaga nti ebikolwa by'empisa ennungi byenkanankana n'enzikiriza ne batamanya nti okukkiriza okwawula yalagira empisa ennungi kye kikulembezebwa ku mpisa ennungi era teri yasobola kubeera wa mpisa nungi eziba n'amakulu nga tategedde yamulagira kubeera na mpisa nungi ayi Allah subhanahu wa ta'ala nolucho muandisi chiyava alete chigambo chino na alete chibuzo chino ma aadham ma amara Allahu bihi ta'ala ma aadham ma amara Allahu bihi ta'ala ma aadham ma amara Allahu ta'ala bihi chechirwe chikulembera ebyo na Allah subhanahu wa ta'ala biyalagira chirwe chisingwa buzito yabaleta okwano kulo kugamba nti aadham ma amara Allahu bihi tawhid ekikulembera byona Allah byalagira kisinga byona Allah byalagira obuzito at-tawhid kwe kwaona Allah subhanahu wa ta'ala huwa ibadatu wahdahu la sharika la na okwe kusinza yeka nga tomugaseko kintu kirala kwe kusinza ye ka tomugaseko kintu kirala ampolirizo omuntu ya point ya okubiri point ya okusatu nga nkulu nnyo mu kibuzo kino atuulirizo omulungi olaba nti nyongedde okubanga atwonge nsazeewo tubenga twongere okwetegereza ennyanukula y'ekibuuzo kino n'obukulu bwakyo okusinziira ku ebyo ebitambula ku mitimbagano nga tulabayo abantu abalowooza nti enzikiriza yenkanankana ne n'ebikolwa eby'empisa tera omuntu bw'aba tazimbidde eddiini ye ku nzikiriza ne bw'aba alina empisa bw'aba tazimbidde eddiini ye ku nzikiriza kimumalira okubeera n'empisa n'ebikolwa eby'empisa ennungi eri abantu okubeera nga awona okuzikirira n'okubeera mmuliro olubeerera eri abayinza okulowooza bwe batyo era nga bwetukiwulira tusalawo okubeera nga twongera okitangaaza kitegeerekeke era kimanyibwe nti ebintu bino obusiraamu bwetaaga empisa era empisa zirina omugaso munene kusinziira ku hadithi ezajja ku mpisa nga nabbi yagamba nti akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan omuntu asinga abakkiriza bonna obujjuvu omuntu asinga abakkiriza bonna obujjuvu bw'obukkiriza yabasinga empisa ennungi kitegeeza nti omuntu agatta wakati w'obukkiriza n'empisa yasinga oyo asinganibwa nga mukkiriza naye nga mukendeevu ku saidi y'empisa era hadithi etegeeza tyono abeera mukkiriza omukendeevu w'obukkiriza ono abeera mukkiriza atalina mpisa omukendeevu w'obukkiriza olwo kitegeeza nti abantu ne babeeramu emiteeko esatu bwe tuba tutunuulidde enzikiriza n'empisa omuteeko ogusooka abajjuvu b'obukkiriza abajjuvu b'obukkiriza be bantu abalina enzikiriza enzijuvu be bantu abalina enzikiriza enzijuvu etaliimu shiriki wadde okuwakanya ekintu kyonna mwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byassa ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abalina empisa ennungi abalina empisa ennungi abajjuvu bw'obukkiriza era abeewala Allah byeziiza Allah bw'agamba nti allathina amanu walam yalbisu imanahum bidhulum abakkiriza abatagatta bukkiriza wabe na bulyazaamaanyi ulaika lahum lamnu awe balina alamnu balina eddembe balina security wahum muhtadun era ye baluŋŋamu eyo aya eyingira mu muteeko ogusooka abakkiriza abajjuvu b'obukkiriza abagatta obukkiriza n'empisa ennungi n'okwewala Allah subhanahu wa ta'ala byaziyiza gwe muteeko ogusooka omuteeko ogwokubiri abakkiriza abakendeevu b'obukkiriza naye omu aya eno bayingiramu basobola okuba nga balina al amnu annaqis balina eddembe ne security naye nga sinzijuvu ng'eyabali abakulembedde be bafaanana batya be balina enzikiriza entuufu era ennamu naye ng'empisa zaabwe nkendeevu gwe muteeko ogwokubiri balina enzikiriza ennamu tebalina shiriki bakkiriza buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala yassa ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye bakendeevu mu mpisa tebayunga luganda tebayisa bulungi miriraano balina obwononefu bulala bwe bagwamu balimba n'ebiringa ebyo abo bakkiriza abakendeevu b'obukkiriza bayinza okusooka okuyitako mu muliro Allah baali bakyasazeewo oluvannyuma n'abayingiza ejjana naye si balubeerera mu muliro nebaayo omuteeko omulala ogwokusatu abantu abalina empisa ennungi naye nga si bakkiriza ngaba shiriku basamize balogo balina obulira mu bitanda balina ebibbo bya balongo mu bitanda ebakiririzamu basinze empewo zechika zebika bagenda mu byala empewo zibafuweko bafune emikisa basinze emiti simanje nakaima basinze ensozi basinza bino basalira ebitali Allah subhanahu wa ta'ala basalira mayumba nga bagenda okugazimba basalira emisingi basalira obusolya abo wanagwa muteko famire zonna zibatya balogo naye oyinza okumusingana nga agaba nnyo bwabane mulirwana awe ola ayinza okubanga amutendereza ndi musajja oyo talina buzibu newankubadde nga mulogo naye talina buzibu atuwa nnyo atugabira nnyo buli kyafu naatugabirako era tatunakuwaza era afaayo nnyo ku bantu ba famire abaana ba famire abaweerera ayamba akola atya oyo newankubadde nga ezo empisa azirina talina buzibu n'abantu naye ebbanga lyamalanga mushiriku walubeerera mu muliro kakasa olukibeera kyeyolese butereevu nti ayagala ogga okubanga empisa zimugasa ennungi ayina kutandika ayina kutandikira ku kumanya oyo eyalagira empisa ennungi n'amutongoza n'amwawula n'amusinza yekka kitwalayo mu aya nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba abashiriku be makka ajaltum siqayata alhaji wa imarata almasjid alharami kaman amana billahi wal yawm alakhir wajahada fi sabili wajahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah mufuddoyo anywe saba haji na alabira no msikito gwemizizo mumwe nkanya nkanyiza no yakiriza Allah no nakule nkomero limuloza anti benkananka la yastawuna inda Allah tebenkana ile Allah wala joksina mhadithi ya Aisha radhiyallahu anha ibn chama muslim wa kitabu al-iman nga Aisha abuza nabi sallallahu alayhi wasallam na mugama anti ibn judana walwa msajja bamita ibn judana kana yasilu rahma yali ayungu ruganda oyito emutaama alisa abantu emmere yali msajja wampisa nungi ya rasulallah ebi yakolanga bigenda kumugasa nabinamga nti bigenda kumugasa lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din omusajja oyo tagamba nga kono olunaku n'olumu katonda wange ensonyi w'ebisobyo byange olunaku abantu lwebagenda okuzuukira rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din omusajja oyo yali takkiriza nti yaliyo okuzuukira omuntu ne wabanga alina empisa nnungi nnyo naye ng'awakanya katonda takkiriza nti Allah yateekeddwa okusinzibwa yekka awakanya n'okubaawo kwe nga bwe kiri mbalala waliwo abazungu bagaba obuyambi mu mawanga ag'enjawulo balumirirwa abantu bayamba bakateyamba bakola ebintu bingi ebyokuyamba abantu n'okubagasa naye nga tebakkiriza nti Katonda gyali era nga bamuwakanya tugambe nti bagenda kuwona omuliro tebagenda kuwona muliro n'omusajja ono bwafaanana Aisha radiyallahu anha gwabuuza nnabbi nti yali ayunga oluganda yali aliisa abantu emmere abafe ebigenda kumugasa ebinamuga tebigenda kumugasa kubanga yali takkiriza Allah subhanahu wataala yali talina nzikiriza ntuufu yali takkiriza lunaku lwa nkomerero lwekyo ntegeeza abatuwuliriza nti emirimu gyonna gy'okola gizimbire ku musingi gw'okumanya nannyini ensi eno eyakutonda omwawule omusinze yekka weewala okusinza ebitali ye okkirize obubaka bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe buli Allah nga bwe yabumuwa obugoberere obuteeke mu nkola olina kubanga oyina kyowakanya otambulire ku ntegeera y'abakulembera abalongofu abasalafu Allah batugamba mu Qur'an okutambulira ku ntegeera yaabwe kubakopako obusiraamu Allah agati wa man yushaqiqir rasula min baadi ma tabayyana lahu lhuda inna busabusa mu mubaka inna yawukana ku mubaka yushaqiq bimaana yukhalif ومن يخالف الرسول إنا يوكنكم بكى ويتبع غير سبيل المؤمنين نا غبر ليتاري كبريا بكيرزا نا تغبر لبا الصحابة مسلم ببالكو نوليه ما تولى يكم لك نيشو چانا بس زاو غبر لنا ونصلح جهنم مسوق جهنم يكم اوچا وبئس المصير بدو فينيو واغينو كينام بدو واغينو كينام ويمبسي ربي دين كمريرا آية ويتو ويغام نورو شابي بيتي وانتو مريزا كتنو كسوكا بو پروغامي أفينو انزي كريزا يتيكي دو كولي مبزيبوا كوبي كورابيو نا ابي اوكسينزا ومولي يسوالا نو اوكسيبا نيبي للا nebi kurabyo na ebirabi kila mwempise nungi awal wajibi ala almukallafi eche teka kubuli mtu ye no mkuru kwe kutegere ya mtonda na musinza yeka na muawula kubuli chinti chona
5: omuzadde furo mwana uwe nkizo ngomu somesiza masomera agamu wechu chietaga kati nkuzigirira Faiha School kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe gano gema somera agomulembe agasomesa abana abobuwala n'abobulenzi abekisulo sako n'abave waka Faiha Junior School lisomesa abana okuva ku nursery okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School Buterevu yeso ga Faiha High School lisambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum empya okugatta kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 9 19 93 oba 0780 9 75 54 wamu ne 0720 9 19 93 Faiha Schools Mpererwe Sick Knowledge from Cradle to Grave.
7: Oyekalo kutandika famye yenkoko eyembuzi ube yobumiyo kugawa Agro Farm. Tusobola kutendeka engeri yokutandika famu yo eyenkoko embuzi nobumiyo. Tusobola kuwa mkoko utandikirwako obuluna kulumu nokuyongera yo. Tusobola genda ugendo tandika famu yo nitukubulira ngeri ki josobola kutandika famu yo bulungi. Tutoki herero kugawa Agro Farm ku famu ya fe eligayaza nakasajja oba tukubire ku noti biri noti noti senda mutano nkaga mutano msambu munana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumini musambu abiri tandika famu yeye mbuzi urumiu ni nkuko ni Gawa Agro Farm
8: ocharu wakati mu program omunala
9: omunala
6: abatu uliliza abarungi abatu kubira program ya FNHT wa tukomya wona teje muri nga tuchagenda maso ne program ya fe omunala tewera bila tuuliriza nti tuli mu kibuzo eche 10 na 5 ekigamba nti ma a'azam ma amara Allah ta'ala bi chechiriwa ekikulembera byonna Allah subhanahu wa ta'ala bi alagira chechiriwa kisingo obuzito ekitekeddwa okubeeranga kikulembezebwa ku byonna ebyalagirwa omwanisi naleeta okwanukula okugamba nti a'azam ma amara Allah bihi at-tawhid ekikulembera byonna Allah subhanahu wa ta'ala byalagira kwe kumwawula mu kusinzibwa kwe a'azam ma amara Allah bihi at-tawhid huwa ibadatu wahdahu la sharika la nakwe kusinza Allah yeka awatali kumugattako kintu kyonna kwe kwanukula kwe kibuzo era omuwandiisi naleeta obujulizi nagati naleeta aye gamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan ana ibudu allah wajitanibu taghut mazima twajja mbuli kibina kyabantu mubaka kumbako yategeza abantu tumusinze allah yekka mwe walokusinza ebirala byonna ebitali allah subhanahu wa taala point yokusatu je twalabye mu kwanukula ko muwandisi njagala nayo nji batuseeko atuuliriza omulungi aliyeyo efana na bweti bwetwogera ku tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala ngali etteeka lye yakulembeza ku mateeka gonna tuba tutegeeza tauhidi w'okusinza kubanga tauhidi ngabe tunalaya mchibuzi ekiddako alimwe miteke satu tauhid rububia tauhid uwulezi tauhid uluhiyya tauhid okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mukusinzi bwakwe tauhid alasma wa sifati tauhid okwawula Allah subhanahu wa ta'ala manyage ne bitendo bi emiteko jino ebiri omuteko gwobulezi ogutuyigiriza ebyo omutonzi byakola ebitonde bibitaina ko busobozi no muteko gwokusatu ogutuyigiriza ebitendo amanyago omutonzi nebitendo bye nebya bye yawulide ye nga ye ebiraga ekitiibwa kye emiteko egyo tegisobola kubaawo ng'omuteko guno ogw'omumakkati teguliwo ogw'okusinza era obutakkaanya bw'abannabbi n'abantu be baatumwamu tewaali kukubategeeza nti mukkirize nti Katonda waali abantu bonna abasinga obungi bakimanyi nti Katonda waali naye obuzibu obunene okuva muntu ku ntandikwa ya shiriki mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala aliyokatumia nabi Nuhu alayhi salatu wassalam buli mu muteeko guno ogw'okusinza kati kyobulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba ayogera ku bubaka bwe yawa ababaka mu aya omuwandiisi gy'aleese alaga nti ensonga enkulu yamutumya ababaka kutegeeza abantu kusinzibwakwe era oyo tauhidi eyatumya ababaka bonna kubanga tauhidi ow'abantu okumanya nti Katonda waali oyo wa butonde ali nacho abantu bamulina era abantu boogera ku Katonda era abantu balina n'amannya ge bayita Katonda agalaga nti bamumanyi ti Katonda waali naye bw'ogenda okubeetegereza osiŋŋaana nga Katonda gwe bagamba nti waali gwe bakkiriza nti waali si gwe basinza n'olwekyo ola nti omuwandiisi agambye azam ma amara allahu bihi tauhid ekikulembera byonna allah byalagira ye tauhid wahuwa ibadatuhu wahdahu la sharika la n'okwe kusinza allah yekka awatali kumugatta ku kintu kirala kyonna kyayise tauhid wala nojja kusiŋŋaana abamanyi abalala ababeera banyonyola amakulu g'ekigambo tauhid bagati huwa ifradullahi bil ibada qawla allah subhanahu wa ta'ala mukusinza so nga tauhidi ayina emiteeko emirala era ng'omuntu agyetaaga naye olw'okubanga emiteeko emirala tegisobola kuba na makulu ng'omuteeko guno teguliiwo kyava abamanyi abamu bagufundizaamu tauhidi yenna kubanga gwe gufuga emiteeko gya tauhidi gyonna bwe ojja kusiŋŋaana ayo omuwandiisi gy'aleese egamba nti walaqad ba'athina fi kulli ummati rasula mazima twatuma twajja mu buli kibiina ky'abantu bonna omubaka ani abudu llah wajitanibu taghuti omubaka oyo ategeeza abantu okusinza allah n'okwewala okusinza ebintu byonna ebitali allah subhanahu wa ta'ala atuwuliriza omulungi pointi eyo nkulu yetaaga okuteekako ebirowoozo era ojja kusiŋŋaana aya endala eyagala okufaanana neeno oba efaanana neeno elimo sura tu al-anbiya aya ya 25 galla subhanahu wa ta'ala gamba wama arsalna min qablika min rasulin tetwatu marubereberi yero mbaka yenna agama nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun okujjako twamu wango bako bugamba tewali wachiteke dwa kusinzi wa mbutufu wa kusinzi wa kujia konze basi nzenze Allahu akbar eloji ya kusingana mu Qur'an gaba nzenze basomera suratu Ali Imran oba mu sura mustugami Ali Imran hatta ni nabbi abantu gaba gama anti gaba si nomu kuba nabbi abantu basinza olwayero gaba ita katonda mu message ye enkuru jiyawa abantu bwe yali ayogera nabo yabagamba suratul Ali Imran aya bwe yali ayogera nabo atuuliriza nabi Isa alayhi salatu wassalam wala gubaita Yesu bwe yali ayogera nabo yagamba bwati yagamba sallallahu alayhi wasallam nabi Isa ayogera nabantu be yabagamba nti ngabawo baka bwagenda kubatusako aye ya 5 mwemu yagamba nti waji'tukum bi ayati min rabbikum fattaqullaha wa ati'un aya 15 ya 5 mwemu inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu allah ye mulezi wange ye mulezi wamwe kwamba musinza yeka hadha siratun mustaqim hadha siratun mustaqim riyakube tofu ili batu seri katonda mwosoma musuratu al-maida Allah wabamu tunyumiriza konti ya umu al-qiyama wanaba mulese ili abantu nga abantu Allah abako kamba ayagala okubalaga nti kyebali ko kyali kifu negwebe kwasa takibalagiranga ayagala okubaswaliza ddala nokubamala mwesubi nga Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti agenda kubagamba Allah agenda kumugamba wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummi ilahaini min duni la Allah amugambye nti ko wagamba abantu bakufule katonda asinzibwa ne mama wo ko wabagamba abafula abasinzibwa ababiri walagira abantu sayiruni wa ummi ma'budain min duni la walagira abantu bakufule gwe ne mama wo bakatonda ababiri abasinzibwa ifo cho kusinza katonda omwe yabatonda qala subhanak kana kama kamango yawukana ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq sinza kogala kitali kitufu in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lam ma fi nafsi wala ala ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ay yachikum makumi na mukaga chikumi 17 jenjagala agenda gamba ما قلت لهم الا ما امرتني به سابغامبا سايوغيرا جبالي اكوجا كيتو شواندغيرا ان اعبد الله ربي وربكم نابغاما انت مسينزه الله مكما وانغي ارا مكما واموي فلما توفيتني اغان ما دمت فيهم ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم نليم جوري زكبو ابان علي النمل مبونغا تنانتو على مغول فلما توفيتني ومالو كنستلا نونكواتا نونتو على مغول كنت انت الرقيب عليهم واسغلان غولوندولين سونغا زاوي وانت على كل شيء شهيد غوم جوري زكبو ريتشينتو تشينجا غالا وانو nti neba nabibo na abatumwa message eno jeba kulembezanga eyokulagira abantu okusinza Katonda omu owamazima bwalinga mwogera ku muteko guno ogwobulezi wokubanti Allah yabatonda Allah yatona mwe yabatonda bagwogeranga ko mu mbeereraga tembeera mu manyinti yabatonda ye mulezi wa fe ye mulezi wa mwe ye mutonzi wa fe ye mutonzi wa mwe ye mulabirizi wa fe ye mulabirizi wa mwe echo bwe bujulizo obubakakasa ndigwe mutekeddwa kusinza echo bujulizo obweyolefu obukakasa ndiyatekeddwa kusinzibwa olwekyo yakusingana mu kibuuzo kino kyetubaddeko ng'omuwandiisi bw'aba aleeta okwanukula tawhid oyo yatumya ababaka nga lyetteeka eriteekeddwa okulembera nga bw'atugambye agamba nti wahuwa ibadatu wahdahu la sharika la tawhid oyo nga lyetteeka eriyina okulembera erisinga ekitiibwa erisinga amateeka gonna kwe kusinza Allah yekka awataliiwo kumugattako kintu kirala osaana omanye atuwuliriza olw'obunene bw'ensonga eyo Nabi sallallahu alayhi wa sallam yajijukizanga basahaba gakozesa amakuba ag'enjawulo olunaku lumu yalina sahaba ayitibwa Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu namubuuza ebibuuzo ngamugamba nti ya Muadh owange Muadh atadiri ma haqullahi ala alibad omanye ebbanja Allah subhanahu wa ta'ala lyabanja abaddu be wama haqul ibad ala Allah nabuli bamubanja bimaana kyanaabawa banaabeera batuukiriza ebbanja lyababanja maadhalan qultu ne ŋŋamba Allahu wa rasuluhu alam Allah nombaka ebamanyi ombaka kyava mugamba haqullahi ala alibad ebbanja Allah lyabanja abantu bonna ayabuduhu wala yushiriku bihi shaia kwe kusinza ye yekka tebamugaseeko kintu kyonna eryo ebbanja Allah lyabanja abantu bonna lam yakhuluqna linasraha wa namrah tatondanga tubeere mu nsi tulye butaala tuddeeno tuddeeri tuddeeri aa yettonda olw'ensonga ennene ey'okubanga tusinzaye lam yakhuluqna linasraha wa namraha tubeere awo nga tuzanya buzanya tubeere mu katemba yettonda nga ayina ensonga ennene ey'okubanga tubeera mu nsi muno nga tulimu n'ekigendererwa era nga tulina omulimu omunene ogwatuteesaamu ogw'okusinza eyatutonda n'okumugulumiza n'okumusukkulumya n'okumutendereza n'okumwawula n'okumuwa ekitiibwa kyateekeddwa okuweebwa tulina kubeera baddu ab'obuddu obw'obuweereza abawulize so si abali mu nsi muno nga tuli baamawale tuli bakyetwala ng'omususi w'amenvu tulina kubeera bawulize ekyo kyeyatutondera kyeyatugamba mu Qur'an suratul Baqara mu kiragiro ekisooka ya ayuhannas abanga abantu ategeeza abantu bonna mu kala zaabwe mu mawanga gaabwe mu mbeera zaabwe ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun musinze katonda wammwe eyabatonda mukama wammwe nomujja okubeera abamutya wama khalaqtu aljinna wal insa illa liyabudun kabwagasaato na majinni na bantu wabula nabitonda wakunsinza nabwati byaga maazi ebbanja Allah lyabanja abantu bonna kwe kusinza ye yekka ate bamugaseeko kintu kirala kyonna bwe banaatuukiriza ebbanja eryo tajja kubonereza muntu yenna anaatuuka mu maaso ge nga aline nga atuukiriza ebbanja eryo bimaana abanaatuuka n'obukkiriza obujjuvu tebagenda kuyitako mu muliro bagenda kufuna essanyu erijjuvu abanaatuuka n'obukkiriza obukendeevu nga balina ebyabayitako abamu ajja kubasonyiwa abalala ababonereze ekiseera ekigere oluvannyuma bajje mu komera ly'omuliro abananze mu mazzi ag'obulamu aba yingize jana. Kwa chotumaririze chibuzo chino. Echibadde chirimu omulamu

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.